znajte mladi da niste sami, ima jako puno oko vas. Kad se najmanje nadate, srećete nekoga i nikad nemojte izgubiti nadu i odustati od svoje vjere.